0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto's lalaki, babae ngadto's babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, o unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali, sa tumong ug tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa rapor.

Igala, kumusta? Mayong gabi kaninyong tanan. Mayong gabi ug mayong pagpaminaw kaninyong tanan mga igala, mga kaigsoonan, mga katropa. Kung asa man kang bahina karon nahimutang babaw nini nga kalibutan. Kita nagapanghinaot nga kaninyo nga nini mga orasa na amo karon sa maayo nga kahimtang. No, luyo sa kanindot sa panahon nga ato ang nahiguman karon, no? Puli ni siya sa mga pipila ka mga adlaw nga diin dili maayo ang timpos panahon tungod lagi kay di po nato matagna ang panahon mga kaigsunan nga medyo muulan unya muinit, no? Pipila ka mga adlaw mga kaigsunan nga nakasinati ta og

Medyo delikado gyud nga sa tuwa nga pagbiyahe. Kung di gyud ta mag-amping, dubli ingat mga kaigsuunan sa tuwa nga pagbiyahe, then pwede gyud ta nga na dunay mga panghitabo nga dili po nato, di nato malikayan. Okay, so may gabi usab sa tuang mga listeners nga nagasubaybay karon na binagyo din ha sa may XFM Jinsan. Tanan nga mga taga Jinsan, may gabi na binagyo sa nakatune in sa XFM Jinsan. May gabi sa inyohang tanan. O may ngon usab sa ato ang mga listeners din ha sa may Bukidnon, diya sa may Maramag, Malaybalay, sa may Quezon. Mayong gabi og may pagpaminaw kanyang tanan og may usab sa to ang mga kaigsoonan, mga katropa dinha sa may Tagum City. Mayong gabi lahos na dito sa may Mawab, diretso na sa may Mate mga kaigsoonan. Mayong gabi kaninyong tanan. Okay, so nini nga kagabion, Brother Junard Ikunar makig-uban kaninyo hangtod yapon taon niya alas 7 ning dapits kagabion. Huwag sama sa gihapon ato yapong isgutan ang mga butang nga dunay dako kayong kalambigitan sa ikalambo sa tuang lawas nun utoknon o espirituhanon nga pag-uswag. Live ta karon nga inyong madunggan din is 89.1 XFM Davao. Og may ngunusab sa mga dunay mga Facebook, no? Makita po tali nyo live karon sa XFM Davao Katropa Digital, mga kaigsoonan. Atong gitimbaya ang ato mga listeners din sa may Marilog District, may gabi ug may pagpaminaw kaniyong tanan dito sa may Jiki, diha sa may Yuhiko, may gabi ug may nga pagpaminaw ninyo din ha. Praise the Lord, hallelujah, nganintak naas ka gabion ini mga orasa na agyapunta, no? Ang Ginoo nakiguban sa matag usa ka nato ka mga kinabuhi. Siya nag-supply sa matag-usa nato ka mga panginahanglan. Siya naglikay ka nato sa mga disgrasya katalagman. Siya ang naglikay usab og nagluwas ka nato gikan sa mga nagkalain-laing matang balatian mga kaigsoonan. Ilabi na gyud sa paghatag sa Ginoo og pagtagbo sa matag-adlaw nato nga mga panginahanglan. Wa magitay laing kasaligan mga kaigsoonan muna nga nini nga mga orasa pinaagi nini ato ang programa karon nagapahinumdom nganha kaninyo higalaw gigsoon nga atong angayang batasanon ang kinaiya nga mapasalamaton, no, kana bitong kinaiya nga kabalo kang mapasalamat, kabalo nimo kabalo ka mo mugunaw na sa mga blessings nga imuhang nadawat gikan sa labaw makagagahom. Dili lang kay kwarta ang ato ang ginuhaw na, dili lang kay kabtangan, dili lang kay kung unsa ang mga butang nga imong nahoptan karon kanang kinabuhi nato mga kaigsoonan, no? Usahay man gud pag panalangin na ang ato ang hisgutan ay mo kwinta denta dito sa kwarta, no? Which is pwede gihapon pero wala diha nagkutay, no? Wala diha nag tuyok ang ato ang kinabuhi mga kaigsoonan. Ang importante karong panahon na nga kanang duna kay Ginoo nga gialagaran, duna kay Ginoo nga ginapasidunggan, duna kay Ginoo nga kanang ginasangpit o ginapangayoan nimo og tabang, no? So pahimutang mo din ha mga kaigsoonan pa katong mga ginikanan din ha nga kamulo pang nagdigamo, no, naghaling pa nagtihop-tayho pa din ha labi na gyud din ha sa may kabukiran karon nga medyo bugnaw-bugnaw nini mga orasa kamulong tayhop-tayhop din ha sa ilang matag usa ka mga kitchen, no, sa ilang mga abuhan nya higop-higop dayon og Santon Plus coffee, no, mga kaigsoonan. So nini mga takna gusto na kong i-encourage kamo na mga naa din na karon sa inyong mga pinayanan or naa silang sakinan o naa sa ilang balkon ba na kung asa man karon himutang atong gihandom nga ikaw karon kung doon naman kay problema mamaterial man, mapisikal o financial or spiritual nga part sa ato ang kinabuhi mga kaigsoonan kay lahi-lahi mangunta o ganang level sa problema nga ato ang ginaatubang, lahi-lahi ta o problema nga ato ang ginapanlimbasugan o ginapaningkamutan,
Nayoban, wala to nagproblema og kwarta, pero nagproblema man pod sa ilahang mayo nga panglawas, no? Apektado pod. Mabitong paminaw gid mo dinhi sa programang The Secret of Health, kauban si Doc CG Nedroda. Alauna imidya na siya, hantun na siya, alas 12 imidya, hantun sa alauna imidya. Tudloan ta diya mga kaigsunan kung unsaon or unsay mga sekreto nga ato ang mabatnan ang maayong nga panglawas. Dunay mga problema usab nga dilitod, no? Dilitod may panglawas, wala to'y balatian, pero ang problema kwarta man pod, no? So napayoban nga wa nag problema og kwarta, wa po nag problema maayo pog lawas, dili man pod maayo relasyon sa pamilya. Muna nga nini mga panahon na mao ni ang mga panahon nga diin kinahanglan kabalota mo balanse sa ato ang kinabuhi. Kinahanglan kabalota mo balanse sa ato ang dagan o sistema sa mga panghitabo sa ato ang kinabuhi. Kay kung dili ta kabalo mo balanse mga kaigsunan, buratag nagsakay na og kanang bangka, no, nga pag di ganito mabalanse gani ang ato ang paglingkod. Pwede gyud tang matuali ana, no? Baliktad yun ta na mga kaigsuunan. Doon ay mga tao nga misurrender, no? Doon ay mga tao nga wagyod in taon ka lahotay. Gani ang uban gani, naghikog pa gani tungod sa problema mga kaigsuunan. Pero loyo ni anang tanan, amo ta mong gidasig, no? Nga dili lang ta makabsan sa ato ang paglaom. Dili ta mawad-an sa ato ang paglaom nga doon ay ginoong mutabang. Although di man na to siya makita, pero atong mabati, atong ma-feel ang iyahang presensya. May gabi usab di ay kang Sir Ron de la Piña, no, di nasa may mawab. I wish you all the best kay mo igsoong Ronnie de la Piña. Always yun siya nagapaminaw sa ato ang programa mga kaigsoonan. Kumusta mo din ha sa taga-Mawab? Mengon usab sa imo nga pamilya. Atong nga gipanginaot nga maayo panglawas, kusog, tagbo sa Ginoo ang matag panginahanglan, labi na gyud pagkaon, no? May panglawas financial, pwede. Basta sa ato kung unsa ato ang panginahanglan, atong nga panginaot sa Ginoo nga kanang masupply ang ato matag usa ka mga panginahanglan. Salig lang gutas Ginoo kanini mga panahon na mga kaigsunan, nindot yung kayo nga doon na kay Ginoo nga gilagaran. Well, so sa tanan nga mga late tuner o sub, welcome sa ito ang programang Ang Tingog sa Reformasyon. Programang mupahinomdom alang ka na to, dili sa pagpangkabig or dili sa pagbalhin sa mga tagunsa nga mga pagtulunan o reliyon, kundi dili pagpahinomdom lang ni kanimo higala o gigsoon nga ang ato ang kinabuhi o salang. Ang ato ang kinabuhi limitado lang, mag-imbesta bisag gamay lang nga mga panahon nga diin ikaw ug ako makahimo sa pagtuon sa pulong sa Ginoo aron nga doon na po'y gitawag na to og bisang gamayng tipik, no, gamayng tipik ang ato ang Ginoo sa ato ang panahon. Tagaan tibhangan nato igsoon, na atong tibhangan o tibhangan di ay tibhangan nato gamay bisag minuto lang, na labi na gyud karon mga orasa ang ato ang daily devotion, evening devotion di ay pag welcome, no, sa mga late tuner nga nagapaminaw sa ato ang programa karon. May gabi usab din ha sa perkebal lang din, no, ang Canada family, no, na asla din ni karon ang Canada family. May gabi may magpaminaw kanyang tanan di ha. God is good all the time. All the time, God is good. Dalaygon kay ang Ginoo nini mga taknaan, nini mga orasa nga ikaw nakawa ka sa ospital, no? Ikaw wala ka sa balay tambalanan. Kay ang uban karon naa gyud in taon nagtapok sa balay tambalanan tungod lagi sa balatian. Muna nga angay na to nga ihatag ang dungog ug himaya ngadto sa tuang labaw makagagahom. Labi na gyud sa iyang pag-preserve sa tuwa matag usa ka kinabuhi mga kaigsuonan nga ikaw og ako nabatna nato ang kapiskay kabaskog sa tuwa nga panglawas nga
kitang tanan, no, bisan kinsang tawhana, no? Naningkamot nga makabaton ni ana nga maong kahimtang. Karang may nga panglawas bitaw. Muna nga hala, amping lang ta mga kaigsunan. Atong i-try og check, i-background check na to ang ato ang mga ginakaon, ato mga ginainom, and then dungagi na siya og exercise daily. Or bisag 3 times a week. Mag-exercise ta mga kaigsunan. Atong balikon tong kanta ni Yoyoy Villami kaniadto ba nga mag-exercise tayo tuwing umaga. Tinood, pagkabata na to sa una, burag, wak na to nasabtan, kay giisip na na to nga burag komedya binuang lang nga kanta, pero sadyang nihamtong ta mga kaigsunan, ato yung na-feel, no, kung unsa day ka-importante ang pag-exercise. Makita yun na to nga pag ang tao kulag exercise, medyo tagilid yun ang mayong nga panglawas mga kaigsunan. Okay, so nini mga orasa before ta mag-sugod sa ito, hisgot sa ito ang programa o sa ito ang iliskutanan karon sa bahin sa ito ang programa nininintak nas kagabion. Ubanin ko ninyo mga kaigsunan ato ning ablihan ng ito ang pagtuon pinagi sa usa ka pag-ampo. Okay, so mag-ampo ta. Dalay gon og silimbaho na mong Dios tagiyog tuburan sa umang inolamang kinabuhi. Ginoo nini mga orasa, nagaduol kami nganha kanimo, nagapasalamat, labi na gyud sa kusog ug kinabuhi nga mo ang nabatnan karon. Salamat Ginoo sa imong pagtagbo sa matag usa namo ka mga panginahanglan. Gitagaan mo kami sa material, sa pisikal, labi na gyud sa espirituhanong butang. Salamat usab sa imong pagkanunay pagproteksyon sa matag usa namo ka mga pamilya. Sa imong paglikay ka namo sa mga balatian o paghatag ka namo og igong kusog kabasog sa panglawas nga among nagamit sa paggimaya nganha kanimo. Ginoo, nagaampo usab kami kanimo, labi na gyud niini nga maong istasyon, niini nga mga programa sa mga staff, technicians, managers and CEO. Labi na gyud sa nagapaminaw, ikaw unta magablaze kanamong tanan, panalangin sa matag usa namo ka mga panimalay nga among nagrepresentahan. Inaot Ginoo nga ang gugma og pakigdait amo usab unta nga mabatnan. Among gibalik nga na kanimo ang dungog og himaya, pasaylo alamang kami sa among mga sala og kining tanan among ginatugyan pinagi lamang sa ngalan gamit ni Jesus. Amen. Kay gilukat niya ako sa usa. Lindot kay ang minsay sa awit mga kaigsoonan. Gilukat ta. Na? Chansa para sa ato ah. Kanimo higala igsoon. Usa ni siya kadako nga chance kanimo nga kanang bisan to dili ta angayan, no? Bisag dili ta takos sa kaluwasan, pero ang Ginoo nagpakita og nagpasunday siya ang dakong gugma nga na kanimo higala igsoon nga giluwas ta niya gikan sa ato ang kasalanan. Okay, so nini mga oras sa atong isgutan ang usa sa mga importante nga mga objection mga kaigsuonan nga kanunay na to nga madungog dili man hinuon sa tanan. Dunay mga pagtulon-an or gihimo gani nga conclusion, no? Dunay mga conclusion nga nahitabo. Doon ay mga pagtuo o mga tinuuhan. Ato lang nang itawag-tawagon o pagtuo o tinuuhan. Kining usa ka importante nga butang na kinahanglan ato yun din nga masabtan. Mahitungod aning kasuguan. Karon, nga nung ato maning hisgutan tungod kay doon ay nagtuo, doon ay nagtudlo, doon na po'y nagtuman, no? Or doon na po'y nisupak nga ang kasuguan sa Ginoo nga mao ang napulo kasugo naglungtad pa sa ato nga panahon karon. Gani, tungod sa pagsupak sa mga pipila ka mga relihiyoso nga mga grupo, may resulta nga imbis na napulo kasugo ang gihatag Ginoo,
nahimo inoon nga duha na lang kasugo, dili na napulo. So atong itry ni mga kaigsunan og tuon, itry tani og hisgot tungod kay importante kay ni nga ato nga masabtan. Kay kung dili na to ni matagaan og dako kay nga pagtagad, magpabilin sa to mga hunahuna nga duha na lang yun kasugo, duha na lang ang sugo, wala na tong napulo kasugo. Now ang kasuguan mga kaigsuonan, kung maghisgot tag kasuguan, una gining gihatag ngadto sa mga katawhang Israel pinaagi kang Moises dito sa bukid sa Sinai, ha? Karon kini nga kasuguan mga kaigsuonan, mao ni ang sugo nga ato ang ginasunod karon, mao ni ang existing nga balaod sa ato ang panahon karon, gani mao ni gigamit sa ato ang pangagamhanan to justify ang usa ka tawo whether di commit sin, no, sa or nakahibo ba siya sa paglapas or wala. So bot ipasabot ang balaod mga kaigsunan, mao ni siya ang gigamit sa gobyerno ingon nga estandarte para nga mapamatud-an ang usa ka tawo kung guilty ba or not guilty, no. So karon ang balaod nga gihatag kang Moises kaniadto para sa katawhang Israel, nga bisan tuod kita nga mga hintil karon nagunahon na nga wa tay labot nga ato nga balaod, pero wa na to nabantayan nga atong gituman sa panahon na to karon. Ngano nga niabot sa punto nga nahimong duha na lang kasugo, no, bantay na to mga kaigsunan, nahimo gideclare to di nga duha kasugo, pero dili ni gitawag og na lang, no, duha kasugo, dili kay duha na lang, kay lahi man ang grammar, no. Kung atong lantawon ang balaang kasulatan ug atong balandongon pag-ayo ug balansihon pag-ayo, ang napulo kasugo nga gihatag dito ni kang Moises dito sa bukid sa Sinai, ang napulo na divide ni siya sa duha, no. Akong usbon, ang napulo kasugo mga kaigsunan, na divide ni siya sa duha, gugma sa Dios o gugma sa imong isig katao. May lang ato ni nga ma tagud-tagud pag-ayo, sabi nung term, no, bura magkakarne. Kinangalang ato ni nga mabalansi pag-ayo kung unsa bagyod ka tinood or unsa bagyod angay na to nga masabtan may tungod sa balaod sa Ginoo. Duha na lang ba or nabahin sa duha? No, asa man ta ana? Duha na lang ba ang sugo or ang sugo nabahin sa duha? No? Kung naa kay comment ang mga kaigsunan, pwede po ka muapil sa tuang ilisgutana, no? Usbon ako, ang question ani is, duha na lang ba ang sugo or ang napulo kasugo nabahin sa duha? Diri man gud ni siya nagsugod sa libro ni Mateo kapitulo 22 bersikulo 35, no. Dunay usa ka batid sa balaod nga miduol ngadto kang Kristo, nangutana sa pagtintal kaniya, magtutudloon sa ang dakong sugo sa kasuguan. Gitubag kini ni Hesus og siya miingon, higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing og sa bug-os mong kalag, no, og sa bug-os mong hunahuna. Kini mao ang nahauna og dakong sugo. Subot ipasabot, gideclare siyang nahauna kay una man siya nga gisultis Ginoo nga moy una. Unsa daw kuno ang una? Higugmaon nimo ang Ginoo nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing, sa bug-os mong hunahuna, no, og sa bug-os mong kusog. Kini mao ang nahauna og dakong sugo. Og ang ikaduha sama ni ini. Higugmaon mo ang imong isikatao sama sa imong kaugalingon. Dinhi ni ining duha ka mga sugo or dinhi ni ining duha ka sugo nagagikan ang tanan nga kasuguan
o ang mga manalagna. No, klaro kayo ang teksto mga kaigsunan o ang context or ang sulod ni ini nga maong teksto is gipa sundayag dinhi nga dunay obligasyon ang usa ka tawo og nabahi ni siya sa duha ka parte, no? Nabahi ni siya sa duha ang imong obligasyon ngadto sa Dios og ang imong obligasyon ngadto sa imong isig ka tawo. Now karon ang question, unsao nato pag reconcile karon nga i-declare og i-conclude man sa uban nga mga Bible scholar nga duha na lang gyud ang sugo og nawala na ang napulo ka sugo. Karon ang giingon sa balang kasulatan nga moy angay nato nga tuuhan tungod kay duna siya'y authority nga mo declare sa unsa ang tinuod kay labi na gyud kita nga mubasa, pwede man tang maghimo-himo nato og interpretation, maghimo ta og conclusion. Pero kung atong sabton ang pinakasimple nga pagpasabot sa maong nga bersikulo mga kaigsunan, gipakita lang dinhi nga duna dito'y katungdanan nga to sa tong isig katao o duna po tayo katungdanan nga to sa Dios labaw sa tanan. Kung saan ako na tong katungdanan sa Dios, ato daw siyang higugmaon sa tulok ka part sa ato ang pagkatao. No, higugmaon ni mo ang Ginoo nga imong Dios sa bugos mong kasing-kasing. It's involved feelings. But ipasabot kung bisan kinsa nga mas mulabaw pa ang imong pagbati inay kaysa Ginoo, ang imuhang gugma is na transfer ngadto sa lain og wala na na-focus sa Ginoo. Remember mga kaigsunan, pag magisgot nita og kasing-kasing or bugos mong kasing-kasing, it involves feelings. Pwedeng ang imong asawa, di ka makapangalagad sa Ginoo, kaya pwede na mo siya himuong rason nga babag mo na akong asawa, pastor, na dili ko makasimba tungod kay mo'y nakadagdimal. Mao ba na itong gamiton? Or ako ang mga anak, di ko mo simba, kaya badlungon kay kong mga anak. No! Usa na siya kadako nga sayop nga konsepto mga kaigsunan nga kung nakita ni mo nga dunay depekto sa imuawang kaugalingon, sa imo bang pamilya, sa imong kabataan, or sa bisan asa sa imong silingan mga kaigsunan, or ni atong mga nangalagad nga imong gitan-aw nga dili pod perfect, mali na siya nga konsepto tungod kay no one is perfect man. Managkalahi lang ta og estado, managkalahi lang tag level sa mga sayop nga ato ang gihimo, pero sa mata sa Ginoo parehas lang ta. Mo na nga ang ingon din ni una, ihatag ni mo, igugmaw ni mong Ginoo sa bugos mong kasing-kasing love. Love means sacrifice. Love means patience. So, but ipasabot, kaya ni mong i-give up ang mga butang na nakababag sa imuhang pagpangalagad tungod kay nahigugma ka sa Ginoo. And that is the meaning of love. Love is patience. No? Magpailob. Love is sacrifice. Mo undang ka sa kung unsa ang imuhang status karon. Ignore na nimo imong kumpare, ang imuhang amigo, say bye. Gipangayo man sa Ginoo ang ako ang ako ang paghigugma sa iya ha. Iya mang required. Unya kay kung mahigugma ta sa Ginoo, duna kay isakripisyo. Katong mga gana nimo, katong mga hilig nimo, katong mga gusto unta nimong buhaton, gusto unta nimong inumon, gusto unta nimong kaonon, for God's sake, imo na siyang i-give up. Muna siya ang word nga sacrifice. Diri na sa kasing-kasing pagbati mga kaigsunan. Og sa bugos mong kalag, gikan sa imong alimpolo, hangtod sa imong lapalapa, imo nang ihatag Ginoo kining imong tibuok, but pasabot kanang bugos mong kalag kanang imong tibuok nga pagkatao. Remember mga kaigsunan, ang Ginoo is abughuan. Dili siya gustog na ikahati, dili siya gustog na ikabahin, dili siya gusto nga doon na pay
kanang dunapay makakuha sa imong atensyon nga labaw kay sa iyaha. No, mo nangingon nga pag mayingon kag bugos mong kalag, but ipasabot sa tibuok ni mong pagkatao. Walang labis, walang kulang. Imo ginang ihatag ngatos Ginoo. Og sa bugos mong huna-huna, no, but ipasabot mind. But ipasabot unsa ang imuhang mga pamalandong kinabuhi. Nga duna tuod kay trabaho, duna kay kwarta, mas dili na siya mo supreme, dili na siya mo overruled sa Ginoo mga kaigsunan. Dili na siya kanang gitawag na tuog, dili siya mo'y mupababag kanang imong unahuna. Naka sa simbahan, focus sa pagsimba, no? Naka sa trabaho, ayaw ibilin ang Ginoo, kuyoga, maka-focus ka sa imuhang trabaho. Doon ay mga problema, mga distraction. Kita mga kaigsunan, bisag ningon mo, ah, may lamang ka, nag-istorya. Naapod tayo problema, ha? Tulapod tayo mga problema nga giatubang. Ang pamaagi lang kung giunsa ni mo pag-handle ang problema. Ano naman ko na siya mga kaigsunan? Nagdepende na sa imo kung saan pag-handle ni mo ang problema. No? Di lang ka magpa pilde sa imo ang problema, imo nga ang problema mo mamblema sa imo, no, gibutangan ginaog kanta. Now, kung nahigugma ka sa Ginoo, ato ni siyang isum up gamay kining unang sogo tungod kay nag-involve man gud ni sa imong katungdanan ngadto sa Ginoo nga imong Dios nga gilagaran. O gipangayo niya ang three major sa imuhang pagkatao, ang imuhang kasing-kasing, tibuok bugos mong kalag, og ang imuhang huna-huna. Wa man niya gipangayo ang imuhang tiil kamot, tibuok yun. Wa gid sa ingon nga kanalang imuhang kasing-kasing, wala. Iyang una-huna, giapil, tanan, laras. So ikaw na magbalansi kung unsao na nimo pag-apply, no? Unsao nimo na pagtuman. Wa man ta nangingon nga, ako nagsulti diri na perfect punta na dili. Atong gisgutan diri mga kaigsunan is, to clarify lang nga ang kasuguan is dili lang duhana kundili nabahin sa duha. Katungdanan na to sa Ginoo, katungdanan usab na to sa ato ang isig katao. Ang ato ang paghigugma sa Ginoo, kung nahigugma ka sa Ginoo, magbaton ba ka og laing Dios? No. If you love God, magkulit ba ka og larawan nga sama og dagway sa langit, maingon sab diri sa ilalom sa yuta, maingon sa kadagatan? The answer is no. Kay mao binaang giingon didto, no, sa napulo ka sogo nga ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. No, dili ka magkulit og larawan. Ang sunod na, dili nimo iyokbo ang imong kaugalingon ngadto kanila, ni magsimba ka kanila. Ang ikatulo, kung nahigugma ka sa Ginoo, imo baleng yamang-yamangan ang ngalan sa Ginoo, gamiton ba nimo kini sa walay kapuslanan? The answer is no. Kung nahigugma ba ka sa Ginoo, dili ba nimo kalimtan ba nimo ang adlaw igpapahulay? Kay ingon ra ba siya dito nga, remember the Sabbath day to keep it holy. Usa lang ni siya sa mga butang o pinakasimpleng butang mga kaigsoonan nga kinahanglan angay ginato nga mapamalandong o mabalansi pag-ayo para atong mabutang sa lugar ang ato ang pagtuo o nagsunod ta sa insakto nga pagsunod. Now, mo proceed ta sa ikaduhang sogo tungod kay duhara bagyod ni. Mao to ang unang sogo. Igugmao ng Ginoo sa bugos mong kalag, sa bugos mong kasing-kasing o sa bugos mong ginuhuna. Now, ang ikaduha mga kaigsunan, nag-required po ni siya sa paghigugma sa imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Take note, ang pulong mga kaigsunan, clear and simple. Love your neighbor as thyself. So kung dili nimo gustong, no, dili ka gustong masakitan ang imong kaugalingon, din ayaw pud pasakiti ang imong isig katao. Tama ba na nga kwan? Tama ba na nga ana gitawag og interpretation?
bot pa sa bot ba nga kanang kung gi-required man nga higugmaon na to atong isig katao sama sa atong kaugalingon, kung giunsa na to pag-amping to ang kaugalingon, kung giunsa na to pag bantay ang ato ang kaugalingon, pag-atiman ang ato ang kaugalingon, maupod ang pagtagad, ang pagpakitag paghigugma sa ato ang isig katao. Na kung dili ka gustong libakon, ikaw po dili ka manglibak. Kay mao na ang pag kuan biya ni mga kaigsoonan na ang golden rule baya is ayaw buhata ngat sa uban ang dili ni mong gustong buhaton nganha kanimo. So kung dili ka gustong i-backbite ka, maunay una ni mong buhaton, dili ka mag-backbite, na? Kung dili ka gustong pasakitan, ikaw mismo mag-una. Ayaw po pagpasakit, no? Kaya kung ang golden rule is do not do unto others that you know what, you don't want others do unto you. Medyo salapin itong dila English man, no? Pero ang point ni mga kaigsunan is nag-involve ni siya og others. Gawas ni mo dunay second part party nga ang Ginoo mismo nag-ingon nga higugmaon nimo ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. So what ipasabot ang pamaagi nga gihatag Ginoo or sa paglikay nimo og trouble ngadto sa uban, nagpakita na siya nga safety ka, no? Nagpakita na siya nga dili nimo gustong buhaton pod sa imuha. No? Kay nagdepende biyan ano, pagmingog. Nganong gisumbag man ka? Alangan kay gisumbag man ko niya, no? Oh. Kailan ra ba gid ni ang kinaiya gid nato ingon nga tao? Dili gud na magpautang mo balos jud mga kaigsoonan. Pero in Christian life lisod man siya, no? Medyo kuan man kanang kung sa tuwa ba lisod man gud kay dili lisod man gud mo pasayil do. Sakit man gud kay to yang gibuhat oy. But in reality mga kaigsoonan, mao gyud gipangayos Ginoo mo na iyang gi-required. Love your neighbor as thyself. Nya kung ato pag yun ang palawman, kung nahigugma ka imong isig katao, mapatay day ka. Diha na nato ma anam-anam og sabot nga ang paghigugma day sa imong isig katao nagkahulugan ni dili ka mapatay. Nahigugma man ka sa imong isig katao. Kung nahigugma ka sa imong silingan, dili nimo siya kawatan. Siyempre, muna-muna nang gipundar ang iyang motor, na bisan pag moingon lang ka og bratohon, pero muna nang pondar ana para mapalit niya ang iyang sakyanan nga gipangandoy niya, imuha lang kawatan, no? Kawaton ba nimong ligid, kawaton ba nimong gasolina, or pinaka ultimo nga butang sa imong isig katao, kung nahigugma ka sa iyaha, dili nimo hilabdan ang mga butang nga naa sa iya nga naman. Pwede na siya nga, no, pwede na siya nga mawadag paglaom, pwede na siya nga masakitan, pwede na siya nga ma-discourage, pwede po kanayan ang patyon. Okay, nga what God? Ngayon sa pagyod, kung nahigugma ka sa imong isig katao, dili ni mo ilogo niyang bana, dili po ni mo ilogo niyang asawa, or dili ka manapaw. Kaya mo may nagingon sa balaod, no? Thou shall not covet adultery. So, inana ang pinakasimple kaayo nga angin ato nga masabtan mga kaigsoonan nga ang napulo kasugo dihay nabahin ni sa duha kaparte. Ang imuhang katungdanan, which is sigugmao nimo ang Ginoo nga imong Dios o ang imong katungdanan nga to sa imong isig katao og mao to ato ang giinam-anam o giisa-isa nato sa pagisgot nga kung nahigugma ka sa imong isig katao, never or dili giniyat ni mo siya pasakitan. Dili ka mo patay, dili ni mo siya kawatan, dili ni mo siya libakon, or dili ni mo siya saksihan og bakak, labi na gid kung dili gid tinuod, no?
bear false witness na siya mga kaigsunan og usa na siya kadako kaayo nga krimen atubangan sa Ginoo, no? Nya bantayan nato mga kaigsuonan kay kining kasuguan na bisag bata mga kaigsuonan kabalo, no? Bisag bata dunanay or aware na kana nga term aware na nga kanang pagpatay is dili maayo gani may ngon kinasuban bad labi na gyud ang mga latest model karon nga mga kabataan no nga bag-o lang gani gipakatawala magsige naglingo-lingo ang maglingi-lingi di ay unya bisan paghingkod nga pangidaron mga kaigsunan sa mga kabataan karon naanana sa ilang mga hunahuna sa ilang mga kaisipan nga sayop no dunay sayop no sayop ang pagpatay sayop ang pagpangawat sayop ang pagsaksig bakak bisan ang pagkaibog sa balay sa imuang silingan o sa bisan unsang gamit hala paghago og imo ay no para makuha nimo ang imuhang gipangandoy kay kung dili po nato nahaguan mga kaigsunan aw ambot lang ha no murag moresulta gyud na nga moresulta gyud nag pagpangawat no naibogod para bitaw mga bata bitaw na mga bata biya po di man yung tanan nga ibog ni sa tuyang dulaan sa iyang silingan nga kay di po lagi di namon ti ikapalit pero di mo palit kuhaon jud ang butang nga na dili iya muna ang gingon sa uban nga ang term nga ginagamit sa mga bata karon la bad lagi to no na ito word nga bad words no nga bad move na minsan bad lagi to siya lolo so bisag bata mga kaigsunan kabalo na siya unsay maayo no unsay dili maayo istoryahan na ganin mo ng bata nga nay ingon mo og nono wala na so buot ipasabot mga kaigsunan ang punto na ko din hi is ang kasuguan mang God kung dili man nato makita na sa duha ka papan nga bato nga nakubasa nato sa Exodus 32:15 na nga gikulit sa duha ka papan nga bato na sa bag-ong togon nasulat nga ang kasuguan sa Ginoo naa na sa mga papan sa atong mga kasing-kasing no papan sa atong mga kasing-kasing ang imong basahon sa imong Biblia din ha sa 2 Corinto kapitulo 3 versikulo 2 kamo mao ang among sulat nga nasulat sa among kasing-kasing nga ginaila o ginabasa sa tanang mga tao nga ginapadayag nga kamo mao ang sulat ni Kristo nga among gialagaran nga sinulat dili sa tinta kundili sa espiritu sa buhi nga Dios dili sa mga papan nga bato kundili sa mga papan sa kasing-kasing nga unod but ipasabot pwede tang bisag wala ka nagtuon og balaod mga kaigsunan. Pero kung ang uban mo pasulti yun, barang ingon ba nga, klaro naman kayo na, oy. Hindi man ginatama, no? May identify din mo kung saan tama, ma-recognize po din mo kung saan mali. Muna, mga kaigsunan, nga nung ato nang gina-encourage karon nga dili na to ang ngayang kalimtan, nga ang ato ang katungdanan sa ato ang isig katao, ang atong katungdanan nga to sa Ginoo, ato yun ng buhaton. Ato gyud nang tumanon mga kaigsunan tungod kay mao na ang ato ang katungdanan sumala pa sa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 13 kadloki ang Dios og tumana ang iya mga sugo kahit kini mao ang tibuok katungdanan sa tao karon nganong ato ni nga gitry og take up tungod kay makita nato karon sa social media grabe na kaayo mga kaigsuonan ang mga panghitabo. Grabe na kaayo ka kung sa to pa mang grabe ka ngilngig na kayo mga kaigsuonan ang mga panghitabo sa to ang palibot. Kita na to. Nabidyuhan, gipusil. Nabidyuhan, giputlag ulo. No? Muna nga ang Ginoo. Muna nga ang ato ang programa nag-encourage tun-i ang Biblia. Pamalandongi ang pulong sa Ginoo, basaha ang imong Biblia, sunda ang maayo, pangitaa ang maayo, sunda na, tungod kay mutol-tol na sa kinabuhi nga walay katapusan. No?
ayaw nato o dili nato kanang ipatugbabaw ang ato ang tawhanon nga pagbati mga kaigsoonan tungod kay kining ato ang tawhanon nga pagbati kung moy ato ang palabihon na pwede gitang mupusil, pwede kang mupatay, pwede kang mubalos or bisan unsa nga mga butang nga nilampas na siya or ni outside na siya sa balaod sa Ginoo nga kung mulampas ka ana automatic doon na yung kay tulubago no kay in every transgression there is a corresponding penalty. So klaro kay na siya mga kaigsoonan mo nang ato kay ginatry og tick up og hisgot ni para nga ma-remind ta nga dili inaani ka dili lang inaani ka simple mga kaigsoonan ang sugo nga gisulat. Gisulat na siya para tumanon, gihatag na siya para ato ang sundon. Wala na siya gisulat para imong dekorasyon. Gisulat na siya para for your own protection. No, ang balaod. Pag-ingog, balaod, no trespassing. Ayaw gyud sulod din ha. Kay basig mupas ka din ha. But pasabot ang balaod. Nagprotect sa tua para dili ka mabutang sa peligro. Mabutang man jud ka sa peligro gyud kung imong lapason ang isa ana. Namang gud pay mali nga pamalandong sa uban. Nga di na gyud sila wala na ning balaora tungod kay dili ni makaluwas. Wala man ta nagtudlo nga pinaagi ning pagtuman ing balaora o napulo ka sugo, luwason ka sa Ginoo, no? Kun dili atong gitudlo dinhi mga kaigsoonan nga lapasa ang isa ana, magkaproblema gyud ang imuhang kinabuhi, no? Mabita lang nga ang balaod is law of protection. Muprotect na sa imuha kung imong sundon, no? Siyempre, kung dili ka manapaw, eh way bana, way laing, way babana or asawa nga mugukod sa imuha kay wala gud kay gihilabtan nga laing asawa ba o laing bana, no? Kung wa nimo kawatang manok si mong silingan, aw malinawon kay imong pagtulog tungod kay naa ka sa imuhang kutso, naa ka sa imong kaugalingong kwarto, sa imong balay, di ka magtuspesuhan, no? Muna nga ang balaod mga kaigsoonan, it is called the law of protection. Moprotect na sa tao para nga hayahay ang kinabuhi nato mga kaigsoonan. I hope nga nini mga orasa atong na kuha bisag pipila ka mga punto, no, sa ato ang gitun-an karon. Nga ang balaod di ay dili lang duha. Kundili ang tinuod ang napulo ka sugo nabahin day ni sa duha. No, gusto na ko nga masabta na to ninitak na sa kagabion mga kaigsoonan nga ang balaod ay dili duha na lang kundili ang napulo ka sugo nabahin sa duha. Ato na balik-balik ko no para ato gyud kay nga makuha pag-ayo. Imong katungdanan sa Ginoo nga imong Dios and then katungdanan pud nimo sa imuhang isig kataw. Unsa may katungdanan nimo? Higugmaon nimo ang Ginoo. Higugmaon nimo ang imong isig kataw. Nini mga orasa igalaw igsoon. Namino man ta karon posible nga dunatay kadung pagdumot, dunatay kasuko. Wala ana siya igsoon. Posible nga dunatay mga plano nga dili maayo, ayo na lang yung nagbuhata. Posible nga dunay kasilag sa imong kasing-kasing. Dunay kasuko, kapungot, no? Or dunabay kabalaka ini mga orasa ato nang iampo mga kaigsoonan. Ato nang isalig nga tus Ginoo. Dili ta mo og paglaom. No? Duna man tay kanang pagduda sa Ginoo. Tungod kay naatay gipangayo unya gifail nato nga burag wa man gihatag. Remember nga kung gihatag sa Ginoo, muna gingon nga option sa Ginoo nga ihatag. Pero kung wa gyud mo na dawat, God's protection na siya. Kay basin unya mo lay mo patay nimo. No? Nga pingitan gusto ka nga makamotor ka. Ya wa gyud ka gitagaan. Wa ka nakadawat nya imog yung gipogos nakamotor na disgrasya. Di sa tinang panahon mga kaigsoonan nga ato ang gipangayo ato ang maangkon wit lang ta no kay dunay yes
no, no, dula po'y wait muna nga ang tubag, asa lang ning duha, pwede ning maabot sa tua. Na? So ang ato ang oras is alas 6:55 na mga kaigsunan. Ato lang hinumduman nga ang ato ang tibuok nga pagkatao, gahina na to gamay ang Ginoo. Mag-Google ta o mag-invest ta o mga pipila ka mga minuto, bisag mga 2 minutes ba? 1 minute. No? Mamalandong, magbasa sa iyahang pulong, sundon ang maayo, pangitaon kung unsay makaayo sa ato ang kinabuhi mga kaigsuonan. O gadi pa ta, no? Sa dili pa ta mo tapos ato ang hiliskutanan mga kaigsuonan, katong tanan nga ato ang gisgutan, lakip lang ato ang mga problema, suliran, mga gipangantos nato sa material, sa physical, og nagluya ta sa espiritual, karong gabi o na niningtak na, ubanik ko ninyo mga kaigsunan, ato na siyang nga iampo. Amahan namo nga na ikaw sa kitasaan sa mga langit. Ikaw na sayod sa matag problema nga amo ang giagian sa matag adlaw. Ikaw na sayod sa matag problema nga amo ang giatubang mga pag-antos nga mubati usab ug kaluya nga mapiktuhan ang among espirituhal nga pagpangalagad. Sa mga nagapaminaw karon nga dunay mga problema sa balatian man, sa financial ug sa espirituhanon nga kahimtang, ikaw na magatabang, magahikap, magahatag og dugang kabaskog sa panglawas kung dunay balatian, magahatag sa ilang mga panginahanglan, magatagbo sa ilang mga panginahanglan matag-adlaw aron kini maggamit nila sa paghimayat nga nakanimo. Sa nagkabalatian o dunay balatian nga giantos karon, hinaot Ginoo nga ikaw magahikap og magaayo kanila, apan wala kami arang mahimo kung wala usab among tabang. Ang imong kabuton mai matuman. Inaot Ginoo ni mga orasa, ikaw mag-preserve sa mga kinabuhi nito mga nagbiyahe na makadangat sa ilang mga destinasyon na maluwas sa katalagman disgrasya. Kadulay problema sa panimalay, ikaw ta maghatag kanilang kalinaw, pakigdait, mabat na nila ang gugma, labaw sa tanan. Ginoo, wala kami arang mahimo sa among kaugalingon kung wala ang imuhang tabang. Hinaot nga ikaw magpanalangin sa matag usa namo ka mga pamilya nga girepresentahan. Hinaot nga imuhang pulong matisok sa mga nunaw kasing-kasing mahimo na mong gabay giya sa pag-alagad nganha kanimo. Hinaot Ginoo nga ikaw magapadayon sa pagproteksyon kanamo nini mga orasa sa among pagpamauli o ang among kinabuhi among gitugyan nganha kanimo. Pasailoha kami sa among mga sala. Kining tanan mong ginatugyan, pinagisangalan gahom ni Jesus. Amen. Okay, so dalay gon kay ang Ginoo mga kaigsunan, another hour na usab nga nakahimo kita sa pagtapos sa tuang devotional. Gisgot kita mga pulong nga angay nato nga pamalandongon ni mga orasa og kami in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement nagapaabot sa mga pagpasalamat nga naha kaninyo o ginaot nga nining nga kagbihion. Mabat na nato ang kalipay kalinaw sa ato ang matag-usa ka mga nahona. So nini mga orasa, temporary po kita mga manamilit apan nga kanunay ta magadapit nga naha kaninyo sa pagsubaybay sa ato ang programa ang tingog sa reformasyon. Hangtod na lamang sa sunod nga higayon og sa samang taknag samang istasyon, Brother Junard Iconar magabilin sa usa ka panultihon. Samtang buhi ang tao, dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.

0: kining huni nga inyong nabati may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
1: ang tingog
0: sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalinghong ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang tingog sa reformasyon.
0: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
1: ang tingog sa reformasyon.
0: Hangtod sa sunod di kayong sa samang taknaw og istasyon daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal karon mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: golden drug San Pedro.
1: Klarik sana.
2: Exciting!
3: Alan Abais. Abay. Sa XFM Davao.
4: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
2: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Andy Kausun sa XFM Davao.
5: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon, ug kasayuran nga walay ligon nga basihan, ang tinuod nga broadcast journalist, dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuuran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuuran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako, Mubarog.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
2: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Kaklarik sana!
8: Exciting!
7: Exciting!

0: Luzon, Visayas ug Mindanao higilamay buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw karon nga Miyerkules, pitsa 5 na ni bulan sa Agosto tuig 2026. Kami niya mga tigbalita karong orasa.
1: Katropang Andy Causon.
0: Ako usab niyo katropang Alan Abay sugkaron sa mga hukad sa balita-balita nga lokal.
2: Balitang dukan, balita sa lokal.
0: Ang atong balita nga lokal ato kanato sa Santo Plus Coffee Mix. Nagka-nervious na ba ka tungkol sa sige ni mong kape? Kung ako pa ni mong katropa, mangita ka og kape nga healthy. Kape nga dili maka-nervious tungkol kay natural ang sulod sa tuwa nga Santon Plus Coffee Mix. Muni kape nga adunay mangustin, kamunggay og soybeans, ang kape nga walay side effects para sa kampiyon nga kombinasyon. Inom adlaw og Santon Plus Coffee Mix. Davao City, gipakusgan ang halal industry, pinagi kini sa bagong halal council. Ang Express Balita Manukad. Ato nga balikan mga katropa, nisigutan nga balita ni Jovetta Espanyol. Giuyuna ni Davao City 3rd District Congressman Isidro Ungab ang pahayag ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na nagahulagway kini sa International Criminal Court isip usa ka illegitimate international organization nga nagaangkon og awtoridad bisan sa mga nasud nga dili membro nini. Sumala kang Ungab ang pagtugyan sa usa ka Pilipino ngadto sa korte sa laing nasud nakapahuyang sa baruganan sa nasud noon nga soberanya. Madaba niya ang hustisya alang kini sa mga Pilipino kinahanglan kini nga ipatuman pinagi sa kaugalingong hudikatura sa Pilipinas. Si Ungab dugay nang ilhan isip usa sa mga ligon nga kalyado og supporter ni kanhi presidente Rodrigo Duterte ug kanunay nga nagadepensa sa posisyon batok sa jurisdiction sa ICC sa Pilipinas. Nimbag uhay lamang gikabaniog nga nadagpan na si Senator Bato de la Rosa apan walay confirmation ini ang DILG.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Samtang sa pikasbahin formal nga reconstitute sa Davao City Government ang Davao City Halal Industry Development Council o HIDC pinaagi kini sa Executive Order Number 25. Tumong niini nga mapalig-on ang halal industry ug himong usa sa mga nagunang sentro sa halal market ang Davao City sa nasod ug sa international nga merkado. Matod sa lokal nga panggamhanan, ang halal industry dili lamang naglangkob sa pagkaon kundi usab sa cosmetics, pharmaceuticals, clothing, financial services, logistics ug hospitality services. Lakip sa mga prioridad sa konseho ang pagtukod ug Halal Science Center Modern Halal Abattoir ug Halal Hub aron nga mas mapalambo ang negosyo ug pamuhunan sa dakbayan.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Duga pang hukad sa itong balita, balitang lokal, naghagit ang pipila ka mga motorista o netizen sa lokal nga panggamhanan sa Dakbayan sa Davao nga magpasa kini og mas bug-at pa nga ordinansa batok sa illegal drug racing aron nga mapugngan ang nagapadayon nga peligro sa kadalanan. Misunod ang maong panawagan human sa makalilisang aksidente sa barangay Katalonan Pequeño sa Kadlaon sa Lones diin namatay ang usa ka magtiayon human mabanggaan kini sa motorsiklong giingong nalambigit sa drug racing. Gipahayag sa usa ka netizen nga hangtod walay mas istrikto nga balaod ug mas ligon nga pagpatuman batok sa mga drug racer, magpadayon lamang ang susamang mga insidente nga makamatay sa mga inosente nga mga motorista. Sa karon gisaligan lamang ang kampanya ubos kini sa Comprehensive Transport and Traffic Code of Davao City con Ordinance Number 0334-1-12 ug ubang national traffic laws batok sa mga motorista nga nagapatuyang og illegal nga karera, reckless driving ug uban pa nga paglapas sa balaod trapiko.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Alas 6:07 ang lain panghanay sa balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthone Plus Gold. Aduna kini malunggay leaves mga katropa nga dakong tabang aron protektahan ang atong mga atay ug kidney labi na gyud sa mga mahilig mukaon og parat ingon man junk foods. Ang malunggay makatabang kini sa pagdetoxify sa atong lawas. Ang Xanthone Plus Gold mapalit kini sa Shopee, Lazada ug sa mga butika sa inyong dapit. Sa detalye sa balita, susamang naangol o gipangdala sa ospital ang driver sa Yamaha Mio nga motor. Lakip ang angkas na inihuman sila mabangga iog SUV samtang padulong unta mo palit sa drive-thru sa usa ka iladong fast food restaurant sa Deluxe Barangay Tibungco, Davao City, pasado alas 10:00 gabi. Giila ang mga naanggol nga sila EJ Gravador Garrido, 27 anyos nga lalaki og si Divine Abarquez, 24 anyos nga babae. Migula sa investigasyon sa kapulisan nga nagsubay sa managlahing direksyon ang mga nalambigit dihang nakadesisyon ang mga biktima nga mag-U-turn sa nalabyang fast food restaurant inubanan sa paghunong og pagpatuman og signal light dihang nabanggaan kini sa Ford Everest Wagon nga SUV nga gibaneho sa usa ka 43 anyos nga si Liu. Sa kakusog sa impact, nangalagpot sa kalsada ang mga biktima nga luwas hinong nadala sa ospital samtang ni sila ubusab ang motor nini og naugnaw. Gipailalom na sa kustodiya sa kapulisan ang nalambigit nga mga sakinan samtang gipaabot pa ang desisyon sa duha ka kampo kung mag-areglo kini.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Aduna kitay 9 minutos na paglagotok sa ikalasay sa buntag. Duga pang hukad sa itong abaritan nga lokal project Apok o Apoko gilusad sa DSWD-11 sa Davao Region. Ang Express Balita manukad ni Annalie Borja.
2: XFM Report.
3: Gisugdan na sa Department of Social Welfare and Development Field Office 11 ang implementasyon sa Project Apoko, usa ka programa nga nagtumong sa paglig-on sa relasyon tali sa senior citizens ug kabataan. Pinaagi sa maong proyekto, naghiusa ang mga lolo ug lola nga naa sa government residential care facilities ug ang mga bata sa early childhood care and development classes. Pinaagi sa storytelling, pagkanta, pagdula ug pagbahin sa mga leksyon sa kinabuhi. Gipahibalo sa ahensya nga arumaandam ang mga partisipante. Gipahigayon ang capability building activity alang sa mga miyembro sa Dream Team gikan sa Home for the Age and Tagum City gikan Agosto 4 hangtod Agosto 7.

0: Press balita sa katropang Marvin Ebano.
1: XFM Report.
2: Subling nagtingkagul karon sa prisuhan ang usa ka lalaking kanhi priso sa Davao City ug ilang high value individual drug personality human kini nahulog sa baybas operation sa mga otoridad pasado alauna sa kadlaw ning milabayng adlaw. Giila sa Davao City Police Office ang dinakpan nga si alias Patrick, 27 anyos, single, walay trabaho, nga taga Trading Boulevard, Barangay 76-A, Davao City. Human matud pa kini gipailalom sa surveillance, gipangunahan sa mga operatiba sa City Drug Enforcement Unit, City Special Operations Group, ang usa ka joint bypass operation tumbok sa Purok 28 City Jail Road, Barangay Maa, nga nisangko sa pagka-aresto sa target. Atul sa pagrekisa sa dinakpan, didto na recover gikan sa posisyon ni ini ang nagkadaiyang pinutos nga gituhang shabu nga nitimbang og total 17 grams nga dagkantidad sa 115,800 pesos. Nakuhaan sab kini og usa ka kalibre sa .45 nga pistola nga wala hinuon gamitan ni ini batok sa kapulisan. Kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang giamindang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, lakip paghisupak sa Republic Act 10591 for illegal possession of firearms ang giatubang sa maong suspitsado. Sa maong kalampusan, gidayig ni Davao City Police Office City Director Police Colonel Peter Madria ang mga nalambigit nga operating units dungan sa subling pasalig nga magpadayon ang walay puas nga paningkamot sa kapulisan ug intel-driven operation ni ini sa pagmintina sa kaluwasan sa katawhan sa Davao City. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Aduna kita ay 12 minutos na paglagotok sa ikalasay sa buntaga sa itong mga hukan sa balita, balitang regional.
1: Balitang regional. Balitang sa regional.
3: Ang atong balitang regional, hatog rato sa Xanthone Vitamin C. Aduna kini spirulina nga puno kini sa vitamin A oga 10 times kini mga katropa nga mas daghang bitamina kaysa sa karot. Dakong tabang aron nga munindot og klaro ang imong pananaw, Xanthone Vitamin C, the alkaline vitamin C. 9 anyos samdan human mapusilan sa kadula o kadula nga usapod ka minor di edad. Ang Express balita manukad ni Philip Oligario.
1: XFM Report.
4: Nagpabilin sa balitang balanan ang 9 anyos nga bata alang sa dugang medikasyon human aksidente nga napusilan sa iyang kadula nga menor de edad di nakalabay alas 6:30 sa gabii sa Arca Nere Farm sa Barangay San Isidro, Jensan. Giilang biktima nga si alias Vincent samtang ang suspect mao si alias Jimboy, 13 anyos nga pulos residente sa Barangay San Isidro. Sumala sa San Isidro Police Station nga nakadawat sila og impormasyon sa mga silingan kabahin sa buto sa pusil nga ilang nadunggan. Apan sa pagresponde naabta na lang sa kapulisan ang mga marka sa dugo samtang ang biktima nadala na sa balitang balanan. Nasayran nga samtang gadula ang upat ka bata sunod sa panimalay ni Rosto Malid o yuan sa biktima nga usa ka reservist sa Philippine Army ilawom sa 105th Brigade sa 6th Infantry Division. Nakita matud pa ni alias Jimboy ang usa ka unit sa kalibre 38 nga pistol nga giparangiyahan ni Malid dayon gidulaan apan nakurat tungod kalit matud pa nga mibuto ang pusil. Gikabutyag sa laing mga bata nga kadula sa mga nasampit nga nakaangkon og samad sa ulo si alias Vincent. Dali dayon kining gidala sa laming duol nga balaytang balanan. Pagresponde sa kapulisan og RFU 12, gikabutyag nga walay na recover nga fire cartridge case sa pulis. Sa pagkakaroon nagpabilin sa kustodiya sa WCPD sa Police Station 4 ang batang nakapusil samtang ana nag-iya sa pusil ana akaron sa presuhan. Mga katropa, ang atong pang-adlaw-adlaw dapat sama sa atong panglawas. Kinahanglan kanunay mag amping ug alang sa dugang bitamina, sulayi ang Xanthone Vitamin C. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusang hanig sa balitang regional, 49 anyos, gitigba sa iyang kauban sa inom sa Valencia City. Suspect tiklo sa mga otoridad. May Express Balita si katropang Rustom Villafranca.
1: XFM Report.
5: Sa maroon ng usa ka 35 anyos nga lalaki human kinigitigba sa iyang kauban sa inom sa Barangay Dagat, Kidabaw, Valencia City, Bukidnon. Niatong Lunes, Agosto 3, 2026, gibarabara nga alas 9:20 sa gabi nahitabo ang maong pagpanigbas. Sumala sa taho, gi-turnover na sa Valencia City Police Station ang 49 anyos nga suspect human kini. Dali nga nadakpan sa mga elemento sa Barangay Peacekeeping Action Team kon BIPAT og sa ilang barangay kapitan.